Sio geisiwch rhi Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM Station Radio don choir snach gyfalu yw un.